اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز یکشنبه 24 می 2026 میلادی مصادف است با 3 خرداد 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الا 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الا 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های توکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبول 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبول 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبول 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های نام‌آوران ملی پوش ترکیه، فراخبر و برنامه موزیکال حرف و ترانه به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. دیپلماسی تلفنی رئیس جمهور ترکیه. اردوغان از گشایش دیپلماتیک میان ایران و امریکا حمایت کرد. تداوم ماموریت‌های گشت دریایی ترکیه در سنگال. ترکیه آزادی رهبر محکوم شده گروه تروریستی 17 نوامبر از زندان یونان را محکوم کرد. فعالیت‌های روز پایانی 8 جشنواره فرهنگی اتنوسپورت آغاز شد. ایران، پاکستان و امریکا از پیشرفت در مذاکرات خبر دادند. رئیس مجلس ایران گفت در صورت از سرگیری حملات امریکا پاسخ ایران کوبنده خواهد بود. ترامپ گفت امریکا و ایران به توافقی برای پایان دادن به درگیری نزدیک شدند. اسرائیل نگران است که ترامپ به سوی توافقی محدود با ایران حرکت کند. امریکا و ایران به توافق آتش‌بس 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند. روسیه حمله گسترده موشک‌های بالستیک به اوکراین انجام داد. اسرائیل بار دیگر پلیس غزه را هدف

نفر فراتر رفت و برای 10 کشور افریقایی هشدار ابولا صادر شد. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. در گفتگوهای تلفنی رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، تحولات ایران و خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بیانیه منتشر شده در حساب کاربری نهاد ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در شبکه‌های اجتماعی، در این تماس دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین، شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن، آصف منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان و همچنین اعضای کابینه ریاست جمهوری آمریکا حضور داشتند. رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این گفتگو که درباره تحولات ایران و خاورمیانه انجام شد، تاکید کرد که ترکیه همواره از حل مشکلات از طریق گفتگو و دیپلماسی حمایت کرده است. او اظهار داشت که از رسیدن روند دیپلماتیک با ایران به سطحی که دونالد ترامپ اعلام کرده خرسند است و افزود هر گونه توافقی که عبور آزاد از تنگه هرمز را تضمین کند به ثبات منطقه کمک خواهد کرد و این وضعیت اقتصاد جهانی را نیز آرامتر خواهد کرد. اردوغان با تشکر از کشورهایی که به روند مذاکرات کمک کردند گفت ترکیه آماده است در مرحله اجرای هر گونه توافق احتمالی با ایران هر نوع حمایتی را انجام دهد. بر اساس اعلام نهاد ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رهبران منطقه درباره تحولات ایران و خاورمیانه یک کنفرانس تلفنی برگزار کرد. این تماس دیپلماتیک سطح بالا پس از آن انجام شد که ترامپ اعلام کرد توافقی سرنوشت ساز میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ میان دو کشور تا حد زیادی مذاکره شده و تنها به نهایی شدن آن بستگی دارد. رئیس جمهور اردوغان گفت هر گونه توافقی با ایران که عبور آزاد از تنگه هرمز را تضمین کند به ثبات منطقه‌ای کمک خواهد کرد. یگان‌های گشت دریایی ترکیه مستقر در سنگال در چارچوب همکاری‌های دفاعی ترکیه در افریقا، امنیت دریایی و فعالیت‌های مرتبط با کمک به ثبات منطقه‌ای مأموریت‌های خود را بدون وقفه ادامه می‌دهند. پرواز شناسایی و مراقبتی که 18 می بر فراز حریم هوایی و مناطق صلاحیت دریایی سنگال انجام شد، با ایمنی کامل به پایان رسید. با انجام این پرواز، مجموع مأموریت‌های هوایی انجام شده در منطقه از 76 سورتی و 358 ساعت فراتر رفت. همچنین در جریان این پرواز به جز فعالیت‌های معمول، هیچ وضعیت غیرعادی مشاهده نشد. در چارچوب این فعالیت‌ها روند جابجایی هواپیما در فرماندهی یگان‌های هوایی دریایی سنگال نیز انجام شد. یک فروند هواپیمای گشت دریایی وابسته به فرماندهی ناوگان ترکیه 16 می از فرماندهی پایگاه اصلی هوایی دریایی توپل در کجایلی برخاست و پس از سوختگیری در فرودگاه‌های روتا و گران کاناریا در اسپانیا به داکار منتقل شد. این هواپیما در مرز حریم هوایی موریتانی و سنگال از سوی دیگر عنصر ترکیه‌ای حاضر در مأموریت در هوا استقبال شد و سپس در قالب پرواز گروهی به داکار انتقال یافت. در جریان این فعالیت عکس‌برداری و تصویربرداری ویدئویی نیز انجام شد. این انتقال در چارچوب روند برنامه ریزی شده این مأموریت انجام شد و توانایی نیروی دریایی ترکیه را برای اجرای مأموریت‌های مستمر در مناطق دوردست نشان داد. ترکیه آزادی الکساندروس گیوتوپولوس، رهبر محکوم شده یک گروه تروریستی 17 نوامبر از زندانی در یونان را محکوم کرد و این تصمیم مقام‌های یونانی را بی احترامی به دیپلمات‌های کشته شده ترکیه و خانواده‌های آنان دانست. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد آزادی یوتوپولوس را که به دلیل تحریک و هدایت قتل‌ها و سوء قصد‌ها به 17 فقره حبس ابد و 25 سال حبس سنگین محکوم شده بود به شدت محکوم می‌کنیم. این وزارتخانه گیوتوپولوس را عامل محرک حملاتی توصیف کرد که دیپلمات‌های ترکیه در آتن را هدف قرار داده بود. در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است مدارا و اغماز نسبت به این تروریست که طراح سوء قصدها و حملات علیه دیپلمات‌های ما بوده است، بی احترامی بزرگی به یاد و خاطره دیپلمات‌های شهیدمان و خانواده‌های آنان محسوب می‌شود و به هیچ وجه قابل قبول نیست.
در این بیانیه همچنین تاکید شده است که یوتوپولوس با وجود صدور حکم 17 بار حبس ابد و 25 سال حبس دیگر به دلیل سازماندهی حملات علیه دیپلمات‌های ترکیه در یونان

آن آزاد شده است. فعالیت‌های چهارمین و آخرین روز هشتمین جشنواره فرهنگی اتنوسپورت که در استانبول برگزار می‌شود آغاز شد. در آخرین روز این جشنواره که توسط اتحادیه جهانی اتنوسپورت در فرودگاه آتاتورک استانبول برگزار شده و خبرگزاری آناتولی شریک ارتباطات جهانی آن است، ورزشکاران، هنرمندان، صنعتگران، چهره‌های فرهنگی و بازدیدکنندگانی از جغرافیه‌های مختلف در فضای مشترک گرد هم خواهند آمد. در این جشنواره که با هدف انتقال ورزش‌های سنتی و ورزش‌های فرهنگی به نسل‌های آینده برگزار می‌شود، کودکان، جوانان و خانواده‌های آنان در طول روز در بخش‌های مختلف برنامه‌ها و فعالیت‌ها شرکت خواهند کرد. هشتمین جشنواره فرهنگی اتنوسپورت امروز با برگزاری برنامه‌های پایانی به کار خود پایان می‌دهد. ایران، امریکا و پاکستان به عنوان میانجی اعلام کردند که در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ پیشرفت حاصل شده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت، تهران بر نهایی سازی یادداشت تفاهمی با امریکا تمرکز دارد که هدف آن پایان دادن به درگیری جاری است. بقایی گفت، بنای ما بر این بوده است که در ابتدا یادداشت تفاهم یا تفاهم نامه‌ای را تدوین کنیم، طرحی به صورت یک تفاهم چارچوبی مشتمل بر 14 بند. در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که برای خاتمه جنگ تحمیلی لازم است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی دارد گنجانده می شود تا ظرف یک مدت زمان معقول 30 تا 60 روزه در خصوص جزئیات موضوعات گفتگو شود و در نهایت به یک توافق نهایی دست پیدا کنیم. و افزود، ما در مرحله نهایی سازی یک یادداشت تفاهم هستیم. موضوعاتی نیز که در این مرحله درباره آنها بحث می شود، همونطور که اشاره کردم، به طور کلی بر خاتمه جنگ متمرکز است. به گفته بقایی، محورهای اصلی یادداشت تفاهم پیشنهادی شامل پایان دادن به جنگ، پایان دادن به محاصره دریایی آمریکا و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران است. ایران در حالی از همگرایی دیدگاه‌ها خبر داده که همزمان تأکید کرده است اختلافات همچنان باقی است. بقایی با اشاره به آنچه روندی به سمت نزدیکی دیدگاه‌ها با واشنگتن توصیف کرد گفت، این لزوماً به معنای آن نیست که ایالات متحده و ما درباره مسائل مهم به توافق خواهیم رسید. او همچنین تأکید کرد تهران و واشنگتن هنوز به یک جدول زمانی مشترک برای دستیابی به تفاهم نرسیدند. ایران پایان دادن به محاصره دریایی آمریکا و ترتیبات مربوط به تنگه راهبردی هرمز را نیز در پیشنویس چارچوب توافق با ایالات متحده گنجانده است. بقایی گفت، تنگه هرمز به آمریکا ربطی ندارد. تنگه هرمز بین ما و عمان به عنوان کشورهای ساحلی باید در موردش سازوکاری تعریف شود و البته خب ما با سازمان‌های ذی‌صلاح بین‌المللی هم در ارتباط هستیم. چند نوبت جلساتی با طرف عمانی داشتیم. با بقیه کشورها ما گفتگو می‌کنیم، حتما به خاطر اینکه ما نسبت به اهمیت این آبراه برای کل جامعه بین‌المللی آگاه هستیم. او همچنین اعلام کرد موضوع هسته‌ای بخشی از چارچوب اولیه نیست. بقایی به تلویزیون دولتی ایران گفت که در این مرحله درباره جزئیات موضوع هسته‌ای گفتگو نخواهیم کرد. تصمیم گرفته‌ایم این موضوع فوری برای همه ما را در اولویت قرار دهیم. پایان دادن به جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان. او افزود پرونده هسته‌ای در مرحله بعد موضوع گفتگوهای جداگانه خواهد بود. پاکستان نیز از پیشرفت دلگرم کننده در مسیر دستیابی به تفاهم نهایی میان آمریکا و ایران خبر داد. در بیانیه ارتش پاکستان پس از پایان سفر یک روزه آسم منیر فرمانده ارتش این کشور به تهران آمده است، مذاکرات فشرده در 24 ساعت گذشته به پیشرفت دلگرم کننده‌ای در مسیر دستیابی به تفاهم نهایی منجر شده است. محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد ایران و رئیس مجلس این کشور، در دیدار با آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان گفت، ما از حقوق ملت و کشورمان عدول نمی کنیم. قالیباف هشدار داد که نیروهای مسلح ایران در دوران آتش بس توانمندی های خود را بازسازی کردند و در صورت اثرگیری جنگ از سوی امریکا پیامدهای آن برای واشنگتن کوبنده تر و تلخ تر از روز نخست جنگ خواهد بود. این اظهارات پس از دیدار قالیباف با مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در تهران مطرح شد. منیر از چهره‌های اصلی تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی با هدف پایان دادن به جنگ به شمار می‌رود. فرمانده ارتش پاکستان که روز جمعه وارد تهران شد، در حالی با مقامات ایرانی گفتگو می‌کند که دونالد ترامپ تهدید کرده از آتش‌بس شکننده‌ای را که از 8 آوریل درگیری‌ها را متوقف کرده، پایان دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد توافقی برای پایان دادن به جنگ میان

امریکا و ایران تا حد زیادی مذاکره شده و تنها به نهایی شدن آن بستگی دارد. ترامپ گفت این توافق شامل امریکا، ایران و چند کشور دیگر می شود و جزئیات باقی مانده همچنان در حال مذاکره است. ترامپ همچنین افزود تنگه هرمز باز خواهد شد. او همچنین گفت رهبران منطقه‌ای از ترکیه، عربستان سعودی، قطر و چند کشور دیگر در جریان یک گفتگوی مشترک از این توافق حمایت کردند و مذاکرات با میانجیگری پاکستان بر تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای تهران و کاهش تحریم‌ها متمرکز بوده است.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: اسرائیل نگران است که دونالد ترامپ به سوی توافقی محدود با ایران برود که مسائل اساسی هسته‌ای را حل نشده باقی بگذارد. روزنامه اسرائیلی هارتس نوشت که نگرانی ها بر این موضوع متمرکز است که واشنگتن ممکن است به دنبال تحمیل توافقی محدود باشد که از پرداختن به مسائل کلیدی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران خودداری می‌کند. از جمله این مسائل میتوان به ذخایر اورانیوم غنی شده، جلوگیری از غنی‌سازی در آینده و برنامه موشک‌های بالستیک اشاره کرد. منابع آگاه میگویند ایران هیئت مذاکره کننده آمریکا را معطل می‌کند و احتمال دستیابی به یک توافق جامع همچنان پایین است. گزارش ها کیست که کاخ سفید امیدوار است با حل مسائل باقی مانده توافقاتش پس را به زودی اعلام کند. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی آگاه از پیشنویس توافق گزارش داد که ایالات متحده و ایران به امضای تمدید 60 روزه آتش بس نزدیک شدند. توافقی که بازگشایی تنگه هرمز، از سرگیری فروش نفت ایران و فراهم شدن زمان برای مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای تهران را ممکن می‌سازد. گفته می‌شود این توافق که هنوز نهایی نشده، ممکن است روز یکشنبه اعلام شود. با این حال مقامات هشدار دادند که یک توافق همچنان ممکن است پیش از امضا شکست بخورد. پس از بر اساس پیشنویس یادداشت تفاهم، ایران مین‌های دریایی در تنگه هرمز را پاکسازی خواهد کرد و اجازه عبور کشتی‌ها بدون دریافت عوارض را خواهد داد. در مقابل، واشنگتن محاصره بنادر ایران را لغو کرده و معافیت‌های محدودی از تحریم‌ها صادر خواهد کرد تا تهران بتواند در طول این دوره 60 روزه آزادانه نفت بفروشد. یک مقام آمریکایی این سازوکار را کاهش فشار بر در برابر اقدام عملی توصیف کرد و گفت که تسهیلات اقتصادی نه به صورت پیشاپیش بلکه پس از اقدامات ملموس ایران ارائه خواهد شد. پیشنویس توافق همچنین شامل تعهدات ایران برای دستیابی و برای عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و مذاکره درباره حذف ذخایر اورانیوم با غنای بالا است. در حالی که مسکو حمله گسترده با موشک‌های بالستیک علیه کیف پایتخت اوکراین انجام داد، ساکنان شهر به پناهگاه‌ها رفتند. مقام‌ها اعلام کردند که کیف هدف یک حمله بزرگ موشک‌های بالستیک قرار گرفته و در این حملات دست کم 5 نفر زخمی شدند. در پایتخت اوکراین صدای انفجارهای شدید شنیده شد و یک ساختمان مسکونی در نزدیکی منطقه دولتی به لرزه درآمد. همچنین ده‌ها نفر به یکی از ایستگاه‌های متروی مرکز شهر پناه بردند. تیمور تکاچنکو، رئیس اداره نظامی شهر کیف، در پیامی در تلگرام گفت پایتخت هدف یک حمله سنگین موشک‌های بالستیک قرار گرفت. ویتالی کلیچکو، شهردار کیف، نیز اعلام کرد که 5 نفر زخمی شدند و یکی از آنان به بیمارستان منتقل شده است. او افزود در برخی مناطق آتش‌سوزی رخ داده و به ساختمان‌های مسکونی آسیب وارد شده است. اسرائیل از آغاز جنگ نسل‌کشی خود در غزه تاکنون بارها نیروها و زیرساخت‌های پلیس را هدف قرار داده است. پلیس غزه اعلام کرد در حالی که اسرائیل حملات خود علیه نیروهای امنیتی در غزه را تشدید کرده، در حمله هوایی اسرائیل به یک ایستگاه پلیس فلسطینی در شمال غزه دست کم 5 نیروی پلیس کشته و شمار زیادی نیز زخمی شدند. اداره پلیس غزه اعلام کرد یک ایستگاه پلیس در منطقه التوام با 2 موشک هدف قرار گرفته است. بیمارستان شفا در شهر غزه نیز اعلام کرد پس از حمله هوایی اسرائیل به یک ایستگاه پلیس در این منطقه پیکر 5 شهید که همگی از نیروهای پلیس بودند به همراه شمار زیادی مجروح که حال یکی از آنان وخیم است به بیمارستان منتقل شد. تعداد افرادی که امسال از خارج از عربستان سعودی برای انجام مناسک حج وارد این کشور شدند از 1.5 میلیون نفر فراتر رفت.

0: و با وجود درگیری های منطقه‌ای و اختلالات گسترده در سفر از مجموع آمار سال گذشته نیز پیشی گرفت. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و درگیری هایی که به دنبال آن آغاز شد، حملات تهران در سراسر منطقه خلیج باعث بسته شدن حریم های هوایی و افزایش شدید هزینه های سفر شد. با وجود اینکه تنش‌ها سفرهای منطقه‌ای را مختل کرده، شرکت‌های هواپیمایی خلیج بخش عمده‌ای عملیات خود را از سر گرفتند. صالح ارمربعه، فرمانده نیروهای گذرنامه حج عربستان سعودی اعلام کرد شمار زائران خارجی حج به 1,518,153 نفر رسیده است. و مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آفریقا هشدار داد علاوه بر جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا، 10 کشور دیگر آفریقایی نیز در معرض خطر ابولا قرار دارند. ژان کاسیا رئیس این مرکز گفت کشورهای در معرض خطر شامل آنگولا، بوروندی، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری کنگو، اتیوپی، کنیا، رواندا، سودان جنوبی، تانزانیا و زامبیا هستند. کاسی افزود این هشدار پس از گسترش شیوع بیماری فراتر از کانون‌های اولیه صادر شده است. سازمان جهانی بهداشت و مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آفریقا نیز برای حمایت از عملیات مقابله با این شیوع که عمدتاً در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا متمرکز است، خواستار تأمین بودجه مشترک 314 میلیون دلاری شد. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.
1: نام‌آوران ملی‌پوش ترکیه.

شنوندگان گرامی، درود بر شما. امروز برای شما از یکی از درخشانترین نامهایی سخن خواهیم گفت که فوتبال ترکیه در سطح جهانی به خود دیده است. بازیکنی با کنترل توپ خارق‌العاده، مهارت در دریبلینگ و هوش فوتبالی. ستاره‌ای که در اتلتیکو مادرید دیگو سیمونه اروپا را به تحسین واداشت و سپس در بارسلونا در کنار مسی، نیمار و سوارز به

آردا توران در 30 ژانویه 1987 در منطقه بایرامپاشای استانبول به دنیا آمد. او فوتبال را از 10 سالگی در زادگاهش بایرامپاشا در باشگاه آماتور آلتون تپسی ماکلسپور در محله آلتون تپسی آغاز کرد. خودش بارها گفته است که بازی در کوچه های تنگ دوران کودکی نقش مهمی در توسعه تکنیک و توانایی پاسدهیش داشته است. در سال 2000 با قبولی در آزمون‌های آکادمی گالاتاسارای زیر نظر گیورگی حاجی آموزش دید و مهارت‌هایش در کنترل توپ و درک بازی را ارتقا داد. در فصل 2004-2005 به تیم اصلی گالاتاسارای راه یافت و نیم فصل دوم 2005-2006 را برای کسب تجربه به صورت قرضی در مانیساسپور گذراند و در آنجا 2 گل به ثمر رساند. بعد از بازگشت به سرعت به یکی از مهرهای کلیدی تیم تبدیل شد. در سن 22 سالگی پیش از فصل 2009-2010 بازوبند کاپیتانی گالاتاسارای را بر بازو بست و پیراهن شماره 10 را که پیشتر بر تن متین اوکتای و حاجی بود به ارث برد. عملکرد درخشان آردا در سالهای پایانی حضورش در گالاتاسارای توجه باشگاه اسپانیایی اتلتیکو مادرید را جلب کرد. او در اوت 2011 با مبلغ 12 میلیون یورو به این تیم پیوست و در آن زمان گرانترین انتقال یک بازیکن ترک لقب گرفت. آردا در 4 فصل حضورش در اتلتیکو در 178 مسابقه رسمی 22 گل به ثمر رساند و 5 جام مهم کسب کرد: لیگ اروپا، سوپرجام اروپا، جام حذفی اسپانیا، لالیگا و سوپرجام اسپانیا. 2 موفقیت او بیش از همه درخشان بود. در فصل 2011-12 در فینال لیگ اروپا برابر اتلتیک بیلباو با 1 پاس گل به فالکاو در فتح جام سهیم شد. سپس در فصل 2013-14 با شکستن سلطه بارسلونا و رئال مادرید یکی از ارکان اصلی قهرمانی تاریخی اتلتیکو در لالیگا بود. در سال 2014 روزنامه گاردین او را در رتبه 38 فهرست 100 بازیکن برتر جهان قرار داد. او تنها بازیکن متولد ترکیه در آن فهرست بود. در سال 2015 آردا توران با مبلغ 41 میلیون یورو، 34 میلیون ثابت و 7 میلیون پاداش به بارسلونا پیوست و گرانترین انتقال تاریخ فوتبال ترکیه تا آن زمان را رقم زد. او به دلیل محرومیت نقل و انتقالات در ماه‌های ابتدایی نتوانست بازی کند، اما پس از ورود به میدان تأثیر خود را نشان داد. در هفته دسامبر 2016 در لیگ قهرمانان اروپا برابر بروسیا مونشنگلادباخ با ثبت هتریک به 6مین بازیکن تاریخ بارسلونا بدل شد که در این رقابت‌ها هتریک کرده است، در کنار نام‌هایی چون مسی، رونالدینیو، ریوالدو، اتوو و نیمار. او با بارسلونا نیز 5 جام دیگر کسب کرد: سوپرجام اروپا، جام باشگاه‌های جهان، لالیگا، کوپا دل ری و سوپرجام اسپانیا. در مجموع آردا در 6 سال حضورش در اسپانیا 10 جام به دست آورد و به پر افتخارترین بازیکن ترک در رقابت‌های اروپایی تبدیل شد. آردا توران در تیم ملی ترکیه در 100 مسابقه به میدان رفت و 17 گل به ثمر رساند. 6مین بازیکن پر افتخار از نظر تعداد بازی ملی آردا توران است. او در یورو 2008 نقش کلیدی در صعود ترکیه به نیمه نهایی داشت و در پایان مسابقات در ترکیب منتخب تورنمنت قرار گرفت. او در سال 2020 به گالاتاسارای بازگشت و در 12 سپتامبر 2022 به دوران حرفه‌ای خود پایان داد. سپس مسیر مربیگری را برگزید و در سال 2023 هدایت تیم ایوبسپور را بر عهده گرفت. در فصل 2023-2024 این تیم را برای نخستین بار در تاریخش به سوپرلیگ ترکیه رساند و توانایی‌های خود را به عنوان مربی نیز ثابت کرد. آردا پس از این موفقیت در سال 2025 با باشگاه ریشه‌دار شاختار دونتسک اوکراین قرارداد امضا کرد و اکنون هدایت این تیم بزرگ اروپایی را بر عهده دارد. آردا با ترکیب نظم دفاعی آموخته از سیمئونه و قنای هجومی بارسلونا سبک مدرن

قرنی را در مربیگری به نمایش گذاشته است. داستان او روایت تبدیل شدن از پسرکی فوتبالیست در کوچه پس کوچه های بایرانپاشا به یک استراتژیست در سطح بالای فوتبال اروپا است. شنوندگان عزیز، داستان آردا توران نشان می‌دهد که استعداد وقتی با اراده همراه شود چه دستاوردهایی را به دنبال دارد. 100 بازی ملی، 10 جام اروپایی، یک هتریک تاریخی در لیگ قهرمانان و اکنون حضور در جایگاه سرمربیگری شاختار دونتسک. آردا توران همچنان یکی از بزرگترین نام‌های

0: فوتبال ترکیه در جهان است. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، بدرود.
1: نام‌آوران ملی‌پوش ترکیه.

حملات نظاممند ارتش اسرائیل به نمادهای مقدس مسیحیان و مسلمانان فراتر از پیام‌های رسمی محکومیت بیانگر بحرانی عمیق و ایدولوژیک و نقض آشکار حقوق بین‌الملل است. کارشناسان تأکید می‌کنند که برخلاف ادعای حوادث فردی، حملات به میراث کهن دینی منطقه با فرهنگ نهادینه شده مسئولیت از مجازات همراه شده است. در برنامه فراخبر امروز، خلاصه‌ای از تحلیل زینب جونکار برای تیارتی ورد را می‌شنوید. ارتش اسرائیل پس از انتشار تصاویری از بی‌احترامی یک سرباز اسرائیلی به مجسمه حضرت مریم در روستای دبل در جنوب لبنان بار دیگر ناچار به ارائه توضیح عمومی شد. بیانیه سخنگوی ارتش مبنی بر این که حادثه با جدیت بررسی شده و رفتار سرباز با ارزش‌های ارتش همخوانی ندارد، تقریباً همان متنی بود که حدود 3 هفته پیش پس از تخریب مجسمه حضرت عیسی در لبنان منتشر شده بود. تکراری و قابل پیش‌بینی بودن این ادبیات رسمی محکومیت باعث شده است که در میان جوامع مسیحی منطقه اعتبار خود را از دست بدهد. به گفته کارشناسان، هدف قرار دادن نظاممند نمادها و اماکن مقدس مسیحیان نه مجموعی از حوادث پراکنده بلکه بازتاب یک بنیان ایدولوژیک مشخص است. استفان سایزر، کارشناس صهیونیسم مسیحی، صهیونیسم را تجلی برتری استعمارگرانه شهرک‌نشینان توصیف کرده و میگوید این ساختار از طریق سازوکارهای آپارتاید مصادره و جداسازی عمل میکند. او همچنین معتقد است که صهیونیسم تنها از راه پاکسازی قومی و در صورت لزوم نسل کشی گسترش می‌یابد. به گفته سایزر، تحقیر مردم بومی و باورهای آنان علت اصلی تخریب عبادتگاه‌ها در طول یک قرن گذشته است. در آخرین حادثه در جنوب لبنان، پس از آنکه یک سرباز اسرائیلی مجسمه حضرت عیسی را تخریب کرد، مجازات 30 روز زندان نظامی برای عاملان از سوی افکار عمومی جهان کاملا ناکافی ارزیابی شد. شورای اسقف‌های کاتولیک سرزمین مقدس در بیانیه‌ای به امضای کاردینال پیر باتیستا پیسابالا اعلام کرد که این حادثه را با خشم عمیق و محکومیتی بی‌قید و شرط دنبال کردند. این شورا تأکید کرد که چنین اقداماتی تنها توهینی دینی نیست، بلکه شکستی اخلاقی است که احترام به کرامت دیگران را به شدت خدشه‌دار می‌کند. همچنین بیش از 150 رهبر یهودی از سراسر جهان با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را آلوده کردن نام خدا توصیف کرده و از جهان مسیحیت عذرخواهی کردند. پروفسور آمالندو میسترا از دانشگاه لنکستر معتقده که درگیری‌های جاری در خاورمیانه بیشترین فشار را بر دوش جوامع آسیب‌پذیر مسیحی گذاشته. او نابودی عبادتگاه‌ها و نمادهای کهن مسیح در سرزمینی که این دین در آن متولد شده را خسارتی بزرگ برای جامعه جهانی توصیف کرده و بر مسئولیت حقوقی و اخلاقی دولت‌ها در حفاظت از این میراث فرهنگی تأکید می‌کند. رویکرد اسرائیل نسبت به اماکن دینی در روستاهای دبل و یارون به وضوح مشاهده میشه. ارتش اسرائیل ضمن پذیرش خسارت وارد شده به یک صومعه کاتولیک در بارون مدعی شد که ساختمان دارای نشانه‌های مذهبی نبوده است و به این ترتیب تلاش کرد از مسئولیت شانه خالی کند. اما عبدو ابو قاسم، مدیر مرکز اطلاعات کاتولیک، این ادعا را رد کرده و تأکید کرد که این بناها پایگاه نظامی نیستند بلکه مراکز صلح و آموزش به شمار می روند. بی احترامی ها به این موارد محدود نمی شود. در ژوئیه 2025 در حمله به محوطه کلیسای خانواده مقدس در غزه، تنها کلیسای کاتولیک این منطقه غیر نظامیان جان خود را از دست دادند. کلیسای سنت پورفیریوس، یکی از قدیمی ترین کلیساهای منطقه، نیز زمانی هدف حمله قرار گرفت که غیر نظامیان به آن پناه برده بودند. نمونه ها بسیار بیشتر از این هاست. بر اساس داده های مرکز آزادی دینی، تنها در سال 2025 در

اسرائیل 181 مورد آزار و تعرض علیه نهادها و نمادهای مسیحی ثبت شده و در 3 ماه نخست سال 2026 نیز 44 مورد جدید به این آمار افزوده شده است. کنوانسیون 1954 لاهه درباره حفاظت از اموال فرهنگی در زمان درگیری‌های مسلحانه که اسرائیل نیز عضو آن است، به صراحت آسیب عمدی به اماکن دینی و فرهنگی را ممنوع می‌داند. کارشناسان تأکید می‌کنند که مجازات‌های نمایشی و عذرخواهی‌های کلیشه‌ای نمی‌توانند جایگزین ضمانت‌های حقوقی پیش‌بینی شده در این کنوانسیون شوند. پروفسور میسرا نیز خاطر نشان می کند که تخریب این بناها که از سوی یونسکو به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته شدند، جنایات اخلاقی و انسانی محسوب می شوند. این واقعیت که روستای دبل با وجود آن که از دستور تخلیه اسرائیل مستثنا شده، همچنان هدف حملات قرار گرفت، ادعای اشتباهی بودن این نقصها را بی اعتبار می کند. استفان سایزر معتقد است که نگرش تبعیض‌آمیز نهفته در بنیان صهیونیسم باید در سطح بین‌المللی محکوم شود و مسئولان این اقدامات به اتهام جنایات جنگی محاکمه شوند. با وجود همه این تحولات مشاهده می‌شود که همبستگی میان جوامع مسلمان و مسیحی منطقه علی‌رغم سیاست‌های تفرقه بینداز و حکومت کن امروز بیش از هر زمان دیگری تقویت شده است. شنوندگان گرامی، خلاصه ای از تحلیل زینب جونکار را شنیدید با عنوان نقض نمادهای مقدس توسط ارتش اسرائیل و نهادینه شدن مسئولیت از مجازات. تا برنامه بعدی فراخبر، خداحافظ.

سلام سلام، ظهر جمعتون به خیر. امروز جمعه است، روزی که خیلی ها نفس راحت میکشن. بعضی هم تازه یادشون میافته چقدر تو هفته خسته شدن. ولی جمعه فقط پایان یک هفته نیست، میتونه شروع یک حال خوب باشه. با ما باشید در برنامه حرف و ترانه، 30 دقیقه موسیقی و حرفای کوتاه اما پرمعنا.

جمله هست که میگه گاهی لبخند زدن شجاعانه ترین کاریه که میتونی انجام بدی. شاید امروز همه چیز عالی نباشه، اما همین که هنوز ایستادی یعنی قوی هستی. پس به خودت فرصت بده، نفس بکش و لبخند بزن.

روزی یه پسر بچه از پدرش پرسید: بابا، چرا بعضیا سریع موفق میشن؟ پدرش گفت: چون بعضیا فقط آرزو میکنن، اما بعضیا هر روز یک قدم کوچیک برمیدارن. موفقیت همیشه با حرکت شروع میشه، نه با فکر کردن. امروز اگر فقط یک کار کوچیک برای خودت انجام بدی، یعنی مسیرت شروع شده.

0: بهتر.
1: دوستای خوبم، این روزا همه دنبال یه قرص ضد استرسن، اما بعضی وقتا ضد افسردگی واقعی یک گفتگوی خوبه، یک موسیقی خوبه، یا حتی یک پیاده روی کوتاه. زندگی قرار نیست همیشه کامل باشه، ولی میتونه واقعی و قشنگ باشه.

آدم باید از خودش شروع کنه، نه برای اینکه دنیا تغییر کنه، برای اینکه دلش آروم بشه.

اینجا آنکاره است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، اهم اخبار امروز ترکیه و جهان را به سمعتان می‌رسانیم. دیپلماسی تلفنی رئیس جمهور ترکیه: اردوغان از گشایش دیپلماتیک میان امریکا و ایران حمایت کرد. تداوم ماموریت‌های گشت دریایی ترکیه در سنگال. ترکیه آزادی رهبر محکوم شده گروه تروریستی 17 نوامبر از زندان یونان را محکوم کرد. فعالیت‌های روز پایانی 8 جشنواره فرهنگی اتنوسپورت آغاز شد. ایران، پاکستان و امریکا از پیشرفت در مذاکرات خبر دادند. رئیس مجلس ایران: در صورت از سرگیری حملات امریکا، پاسخ ایران کوبنده خواهد بود. ترامپ: امریکا و ایران به توافقی برای پایان دادن به درگیری نزدیک شدند. اسرائیل نگران است که ترامپ به سوی توافقی محدود با ایران حرکت کند. روسیه حمله گسترده موشک‌های بالستیک به اوکراین انجام داد. اسرائیل بار دیگر پلیس غزه را هدف قرار داد. 5 پلیس فلسطینی کشته شدند. تعداد زائران حج از 1.5 میلیون نفر فراتر رفت. و برای 10 کشور افریقایی هشدار ابولا صادر شد. عزیزان، با تشکر از همراهی شما، این بخش از برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.